Shindu shishi deni salita ma peki odate fuka hen. Ana aza sahita ge tilili mikrimi pu la hosa de kobzu. Atu apu ushumi krimi pu la hosa. Osu sumi esu tui kosa kozu soti jipu fuka hen. Anya pwe nino ni zipi liri liri tu arri tionda. Anya a za du so pie fu lichi marake pie fu to ili koso chika ki liri a zito so. Ate ni e ke ka ni we aye korili ka ni ku ka ni. Chokre mwena o zinare kukresh masa uka funo chuvuesh. Eshati dutino isu alulu kasha soejite fuka hen. Kahen ushumi krimipu la hosu. Sache hati Allah mahu padie ke Oba moto no to leo dope Mania honta li chorite fuka hen Kahe o chi hati kriyo zi Mumu shupako li Oba moto no to leo shubu Mani pi mushu li chorite fuka hen Kahen che krorezu togo kulofu lo lieke. Eke ushumi krimifu la hosu.